0: Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
1: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
0: Hos takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
2: Hei,
3: du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det er vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det er korrekt.
3: For det er 20% på flisen nå?
2: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
3: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
6: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
5: Takk.
6: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
5: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
7: Flott!
8: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Ut.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hei, jeg har bestilt et bord til klokka 6.
2: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
1: Takk.
2: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
1: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
3: Flott!
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det er vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
4: Ja, det er korrekt.
3: For det er 20% på flisen nå?
4: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
3: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
5: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: en siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
1: Greit.
2: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
1: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Hallo, ja.
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere er.
3: Vi blir 2 stykker.
2: 2, det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit, jeg setter på ovnen.
4: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.
5: Svar på Selvkjevik, det er den fra deg.
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja. Det er vanligvis full pris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
5: Ja, det er korrekt.
6: For det er 20% på flisen nå?
5: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
6: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
5: Nei, de får du i rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
7: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Å, så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: på Stalsjøvik, den tror jeg.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
0: Nei, de får du i rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema, premium pizza som smaker like godt.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.

Dream On med Aerosmith på Radio Rock denne søndags formiddag som jo, straks blir ettermiddag. Jeg håper du har en behagelig og fin søndag så langt, selv om ja, litt rare dager akkurat nå. Men hvis det rock som er det du trenger akkurat nå, så har du tunet deg inn på helt riktig kanal. Så straks når klokka blir 12, så skal du få litt nyheter. Det får du være hele halve time her på Radio Rock, så er du oppdatert på aller meste. Jeg har lagt klar en ordentlig god søndagslåt til deg her nå, som jeg ikke har hørt på lenge. Så det bare å nyte Dire Straits og Brothers in Arms.

Rolling Stones. Den fin, den altså Wild Horses på din favorittkanal, uansett. Vi her, vi spiller rock I gode dager og onde dager, regnværsdager og solsyn, så ja, vi her holder deg med selskap og veldig takknemlig og glad, og ja, synes ikke det så rent lite stas at du har tunet deg inn på, ja, den kanalen. Du vet, ja. Den du vet. Jeg lovte deg to norske nesten rett etter andre. Og jeg lovte deg Marius Müller. Ja, og den låta, vet du. Den du vet.

0: en siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
1: Greit.
2: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
1: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Ja, du kan si hva du vil om Ronnie James Dio, men synge, det kunne den gutten der, altså. Holy Diver. Yes, hvor var jeg nå? Jo, nei, det jo sånn at veldig mange som skal skryte av hvor raskt de skriver låter. Det kom til meg I et øyeblikk, og så skrev jeg låta på 20 minutter. Pleier alltid å være 20 minutter. Jeg vet ikke helt hvorfor. Og det klart at Chris Cornell skal være litt bedre enn de andre, så denne Soundgarden-låta sier han at han skrev på 15 minutter. Det så typisk Chris Cornell. Altid litt bedre. Black Hole Sun.

Rage Against the Machine. Dette Radio Rock. Jeg må innrømme at det rare dager enda. Vi mistet jo han som var bestefaren til hele landet, og det jo, jeg har de siste par dagene ikke møtt på noen som ikke både lei seg og som ikke hyller den mannen for det han gjorde. Men så tenker jeg også at tenk å bo i et land da, hvor, altså vær så heldig at vi bor i et land hvor alle tenker det om han som den største sjefen liksom. Det jo helt ellevilt egentlig, det ja, tilsvarende ting har du bare hørt om i diktaturen hvor folk blir presset til å elske sjefen sin. Men her det sånn fordi at det var umulig å ikke være glad i den mannen. Sånn det, og jeg tror det kommer til å bli sånn med Kong Håkon også. Det jeg ganske sikker på, han viser de rette taktene. Nei, til Harald da, det får bli en Pink Floyd-låt. Wish You Were Here.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
5: Hei, jeg har bestilt et bord til klokka 6.
6: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
5: Takk.
6: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
5: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
7: Flott!
8: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Ødke.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Svar på Selvsevik, det er den fra deg.
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det er vanligvis full pris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
5: Ja, det er korrekt.
6: For det er 20% på flis nå?
5: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
6: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
5: Ja, de får du i rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
7: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
9: Radio Rock.